0: Чувартыс да.
1: Чувартыс сансын болду. Азыр насеп.
0: Насеп?
1: Э, насеп.
0: Нурум янге?
1: Э, насеп сүйбөй жолдой.
0: Ой, мине.
1: Гөз гырдыдан бир нерсе кирип, насеп ишчү.
0: Ой, болду ла. Ишина өзүн элишсин, өзүнүн чөпүн кыл гитарлык го.
1: А, ол кыл гитарлык экен жо, насеп ишкен суйкаш, насеп ишкен нурум ян сунда пайз болду демекчи.
0: Сиз ба суйкаш насеп ичтиганлардын бири экенсиз да?
1: Жакшы го, бир кыл пайз.
0: Номер тукалаба суйкашкан нан самса катты ишмейди.
1: Шо,
0: нан. Чокум нан селиш керек.
1: Насеп ичимиз э.
0: Нан бумыз ишмейт тахи.
1: Шо.
0: Ашында насеп ичтиганлаба.
1: Нан сама ишкен суйкаш демиш. Суйкаш деген адамды. Насеп ичтиган демиш суйкаш деген.
0: Э, бопта. Ум сиздин жакшы көрүшүңүз эмди. Биз жакшы көрмөгөнлөр немиш кунда болууду десе камдашмайды.
1: Шо.
0: Сиз давамлык ичи бериңер.
1: Силар көшкү маштак кемерни ийип төпсү кеп койсулар го. Ошо окшош эмес. Ошо кызлар го.
0: Ой, унун үстүн яны сайлар ба, яңы сайз окуушу кавланы мисалы мисын
1: ошо ге. Ошо үстүгүм кемер яям да. Ошо кызлар кеп эмес ба.
0: Ой, ашынан чөпү батырса, унун янаш нанны утуп кылып окшош кемерин дейман го.
1: Көшкүм, э пологум кайта кемер кеп биеп биеп барсаң алмам да, биеп барсаң. Э? Япмы деп. Яп, япмы поло деп мына, чо?
0: Şunda oxşaydığan tamaq ucumu yapmıq onda
1: qıbırlım demə.
0: Ha?
1: Poloğum çə də xəmirini yeyib üstü yeyib qalmış.
0: Momu da qılıb momu
1: da. Onda qılıb. Qaçılara.
0: Bu da oyluş baqay ucumu? Da bir yığınlıq yaratıl qalamdı təxə.
1: Şo. Məndə
0: pədə. Adil jamı poloğundan bilə yeydi qo.
1: Nə şü gəp şo.
0: Çoqqum nan yeydi bu nan bilən yeydi poloğun. Эй, Кашкадык устамлар, ярдәм кып койыңлар, әз кыйтышып калыбыз, деп ма тошкан кулак учур ялатты Симбакен. Тошкан кулак кып
1: ярдәм кымдыр әз тогры.
0: Үзе дә Симбакен ток, ма у бурынгы мукан тез тамаканысының удылдыке суйдарысының айлыкта корысы да машинасының док юк турып капты.
1: Телефон номерым бар. Кашкадык
0: аңлыгычлар бер ярдәм кылсаңлар булды ке.
1: Эй, Кашкадык ким ба? Аңлыгычлар. Кашкадык ким ба? Ма машинаның апасаңлы булды ке, Симбакен четиплам машинасын оталдырып асылым булды ке азыр.
0: Ма юҗәмер учур яллапты. Мен узун йыллык аңлыгычы. Бүген менин тоюм булды. Мен канда мукапат бәсәңләр була ака дип учур яллапты.
1: Той кылдыңыз ба?
0: Той кып та.
1: Той кылмакчы булсаңыз, нәчи баллык булышын ойлап атсыз? Тәхәл той кылмадыңлар асты, ә? Анды булса.
0: Раз үгүздә түш китипсез җумы?
1: Йок, амды баллык була той кып
0: булган. Амды той кыла, той кылмам бүген дигән адамга канча баллык булсылар дип. Ним кылдыңыз уны азыр статус кылып элеп?
1: Э?
0: Ним кылдыңыз?
1: Башымда сорап, мынан кийин мукапат буйын берей деген.
0: Балла байрамы депме?
1: Той кылып, эмне жыкырап баллык болушу керек, баллык болсо, мынан кийин аны болду деген той кылганын кекмейти. Мисалы, бир жерге көчөтүн тикеп, мисалы, улак сөйлеп, анда мевелер болсо, мынан кийин болду го. Шундаймы эмес бу?
0: Ой, той кылып, авал бир чыгышып, экиси ижил инак өссүн.
1: Ой, алдын чыгыш болганлар о, чыгыш болду.
0: Ой, алдын 7-8 жыл чыгышын бир өй киргенден кийин 7 күнгө пайлымай урушулганлар ба чашып.
1: Шо. Ирак досу.
0: Исап эмес у тойну алдын кийин чыгышканлар. Бир өй киргенден кийин андан билишүдө бир-бирсинин мижазынын накадар накадар наайт ишкенлигин чо.
1: Канча баллык болсолар да, шуну карттарды барктайбыз.
0: Үрүмчүдө япмын окуштуп кылган ашканы барбы, орны неде деп мау чыл сораптык э.
1: Акмайм.
0: А, хыңчаңды келки комзек шорпсчу? Ашады багы япма.
1: Комзекте.
0: Комзек шорп хансчу? Аш хыңчаңды ке ашай бирме? Э. Ишки омак дуслар, балла байрамыңлар мубарак болсун. Ошо жан сиз япмы яп бакмаганма деп Хатихан яп баккашка шуң сораатканды, даватканды.
1: Кызык эмесма?
0: Япакмысы нәде
1: бүлүдү. Ой, сүйкаш кынан салсам шуның айран калды. Мен дидим шуңа шундак шуны кордак хемир япкан иш кандай кандай кайшасыз же деп.
0: Мен кордак ла хемир ис болуй берди.
1: Шо. Айтмын шу сүйкаш кынан сас болду камсе.
0: Шорпулы кашкым ачык сууланы куйуп ичип шундак умдан. Мифәлләге мо ачык су куйып элеп ичилганлар бажы мо на деген аңыз белән.
1: Ба. Андан иш баллык булышын ойлап атмыз деп чыгып. Yüce diye kız var mı o kavalı mı?
0: O kavala, o kavala. Kız var ondan da dert
1: yemeyken. Şunu da yemeyken. Şükürlük olsun. Belli mi kapat bu imini? Bugün toy günü ki.
0: Arız. Hem de toyu kubasım.
1: Toy kıytınızdır. Şimdi atmak ne kani?

0: Азырма Инчуан юлдун Бейжиң Нанлуу тарапка шаарк гарып юлунчту тосулуш байкен достар жумум. Андан Чанчуан оттор юлдун Бейжиң оттор юлу шаарк гарып юлунчту тосулуш байкен. Башка юл бөлөкләрдән автомобильләр көп булып аткан юл бөлөкләр байкен. Тосулган юл бөлөкләр мушу юл бөлөкләр экен. Бәлки зөрүр ишенлар булса башка юлларны таллап маңсаңлар булгыдык.
1: Баш кимо оятының бер халенда авакеш кинәле яллап койдык сезгә. Караңлык халенда экен. Балап алган булса әле.
0: Шуны ула мау сөйгү бер учур юллапты. Мен таксида адам элеп китеп бараттым, алдымда бер машина китеп баратты, туюксуз. Оң тараптагы ишек югаан алат ичилди, машинанын сүрөт 60-ны югары карсам, мен ибада аркадан агыш менгип майдасап эндин өтүп карсам, согуш кетипти ишкейлен. Бир кыз бир оол экен, согуш кетипти, машина я токтотмы деп ашында китеп барды деп.
1: Оң тараптагы ишек юга ичилек.
0: А кыз түшмөн деген заман аяды.
1: Түшсөң болмайды деп, параңлаш кылып турдум а.
0: Ашында урушуп меңипти деп.
1: Ашу түшмө деп кайып калсы, бехатар оронго берип түшүрүп койгула. Бехатар яки чо? Он бека о түшмө деп ишине ичип билип туруп эле ача хатарлык болуп калды. Түшкүсү болсо ашу машина токтот кыл болдуган бехатар яки түшүрүп койсоң боло берди.
0: Оно устыма автомобиль айдыган чагда эмне кандай бир şu вакыттын өзүндө ал кыгылы ал кымыз болмайдыган маселе болсумо? Сал бейхатар яг автомобиль токтоткандан кийин маңгыныңлар жакшы. Чүнки эрлер ачык кеп калса майгы десейди. Аялдар машина айдап аткан болсо ачык кеп калса турмузгу десейди. Ошондой аяда бир күтүлмөгөн бир ишлар, күтүлмөгөн бир көңүл сыйлап алып калса кийин эмне ачык яндыгандан кийин ойлоса пушайман алдыга качып чыкмайды. Шуңа ачыкны янган батыр дейбиз. Сал өзүңөр биз сагынганлар жакшы автомобиль айдаган чагда мейли оғул бала болсун яки кызвалы болсун.
1: Автомобиль айдаган вакыт урушмасаң болот чыгар. Көнү хаман сорумсаңлар.
0: Урушуп аяды бул бирөөлөрдүн башларга батаңларга исилип эмне айтты бир.
1: Бехатер автомобиль айдаган таасир этип турган иште.
2: 2019 жыл Лениндагы машина базарында 50 мың сатты. 2017 жыл Караганды Халландадагы машина базарында 85-90 мың сатты. 2011 жыл Дарын Лаңыдагы машина базарында 10 мың сатты. 2021 жылы Чаңа Юнитидагы машина базарында 50-55 мың сатты. 2018 жылы Хафу Эчалдагы машина базарында 30-35 мың сатты. 2015
1: жылы Сенде
0: 25 жылы 30 мың сатты. Макул болду. Эл деп сарай бүгүн ишилген деп сурап тиге.
1: Ишилмегенсе ишлейт о.
0: Бүгүн нормал. Бүгүн мейли автомобиль чыңган кылдыган аңлыгчылар болсун. Право алмаштырган же яки башка кесип бежирилген ишлер алып калса булуду тамамен булуду бүгүн бежире алайыз эле достор.
1: Тынчтык жанып жолдор жоллор аман экен деп ширали учурулуп да. 2021 9-жу айныңки дажы боолай акырын. 120 мың алган деп Әнвәр кемнең бер машинасы бар кем машина баалап алган булса дейди.
0: Әйт койдык чөй.
1: Без азрак эланны да вакыт алып калдыр ошон гел. Шуңа алып итәйле.
3: Хейка ишимлегенең 2026 еллык көк путулык яңа мәхсулаты базарга селенде. Путуның эгизне ассаңыз да мукафатлык фаалиятка катнаша аласыз. Бразлийдин келтирилген гуалана кошулган. Хейка ишимлегенең ичсеңиз 6 саатгача ройуңуз ургуп турады.
0: Dodo, pesin soğukluk çayını azırak içeycu.
4: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdi sen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
4: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
3: Bir buyruk bilalla tiyatır körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyayı akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, TEI akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
5: Bir buyruk bilenler tiyatr görüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. TEI akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyunuzunu kandırır.

Чехреден татлык тәбәссем балкып торган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сезнең балалык хыялларыгызга, гүзәл арзу-арманларыгызга чөр булып, сезгә балалык дөньяңызның өзгечә шатлык ва хушанлыкларын хис кылдырыды. Сез аңлашны ва билешне халайдыган мәзмунлар дәл гүлгүнчылар программасында.

Аделинаң яны бер учурба, яны яңа ват йолдырмы көшөнүштә Раванкен деп тоо. Рәхмәт. Оның башка яңа юанның учуры бакен. Доңар хандымы автомобильләр көбрәк, ләкин бәк чөнг тослыш юк кенә.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кабул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтле булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чын тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлы. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкедә үтүшеге теләктәшбез.